0: अश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्।
1: सो भार्गव, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड टू द एंड ऑफ द शिवोपासना मंत्रम, अ ब्यूटिफुल जर्नी विच वी हैव बीन ट्रेडिंग अलोंग ऑलमोस्ट more than 6 months.
2: Yeah, nearly 6 months.
1: 6 months. I think we shall actually go through the last few stanzas that are verses from this mantra, and then we'll start going into detail of these meanings.
2: Meanings, yeah.